La se arnam paro atom hi i aphan kinnep lo avura krem ta kinnep lo. Kinnep long lo. Ing china umalong beng lo. Ansi karbi karbak atom kesa lo. La se hako pen ta bang ke thek lun se po atom pirthe nang ke plang a poroma lun ke lapuson se ki lun lo. La se non sodaring leng pirthe ke plang alun ko puson se ki lun ma arju ik se nang.